Vă salut din călduroșul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

0: Un miracol pe zi.
1: Nu te lăsa intimidat. Biblia spune că diavolul dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită, 1 Petru 5:8. Scopul lui este să te intimideze, să te paralizeze. Frica este una din armele lui preferate. Așa trebuie să înțelegem din acest verset, din 1 Petru, prin expresia dă târcoale ca un leu. În fața unui leu, persoana este aproape înghețată, paralizată de frică, gata să fie devorată. Dar avem o veste bună. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi, Iacov 4:7. A te supune lui Dumnezeu înseamnă să îi spui, sunt copilul tău, sunt dependent de tine, viața mea este în mâna ta, tu ești cu mine. Înseamnă să îi recunoști puterea, suveranitatea și măreția. Înseamnă să îl recunoști ca fiind ajutorul tău principal în necazuri. Împotrivirea față de diavol înseamnă să afirmi, înapoi a mea, Satan. Nu ai nici un drept și nici un loc în viața mea. Nu ai nicio putere asupra mea, pentru că eu sunt al lui Dumnezeu. Dumnezeu e Tatăl meu. Tu ești acuzatorul, dar cine îl poate judeca pe aleșii Domnului? Judecata este a lui Dumnezeu, Romani 8:33. Afirm aceste lucruri. Sunt cuvintele lui Dumnezeu și noi avem o armă puternică prin aceste cuvinte. Dumnezeu promite că diavolul va fugi de la tine. Cum întunericul nu poate suporta lumina, diavolul nu poate suporta credința copiilor lui Dumnezeu. Ai încredere în Dumnezeu. Nu te lăsa intimidat și vei avea victorie. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 9.

sănătatea, chiar când n-are faima inteligenței deosebite, are înțelegeri geniale, spunea Vasile Băncilă. Suntem atrași de inteligență aproape la fel de mult ca și de natură. Suntem uimiți de culmile pe care le poate atinge gândirea umană, minunându-ne apoi de Dumnezeu, care pe toate le-a creat. Însă, în momentele noastre esențiale și în relațiile apropiate, nu inteligența se află pe primul loc. Acolo, pe piedestalul inimii noastre, se află întotdeauna bunătatea, felul gentil și în același timp riguros cu care cei dragi se apropie de noi. O bunătate care ne uimește și ne obligă în același timp. O atitudine care înțelege mai multe decât cea mai ascuțită minte. Domnul Hristos a uimit în primul rând prin bunătate, iar de la noi se cere același lucru. Conținutul moral al vieții unui om rămâne bunul lui cel mai de preț. Iar în relații, faptul acesta devine esențial. Să clădim așadar pe esențial. Trăirea în credință înseamnă o schimbare pe dinăuntru, dar care se vede prin cele mai obișnuite gesturi în afară. Discret și autentic, să ne trăim viața după cele mai înalte standarde și educându-ne în marea școală a bunătății.

Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 9.

Radio Levi, Radio Creștin Online, Radio Creștin Online. De atâtea ori am vrut.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Renunță. Izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei. Geneza, capitolul 21, versetul 10. Când Avraam a dorit să grăbească planul lui Dumnezeu și să-l împlinească prin eforturi omenești bine intenționate, dar eronate, s-a pricopsit cu Ismael. Iar rezultatul se vede și astăzi. Poate și tu ai încercat ceva similar. Noi toți avem propriul nostru Ismael. O idee bună care nu a fost ideea lui Dumnezeu și care îți poate complica viața. Dumnezeu a zis lui Avraam, izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei. Cu alte cuvinte, a sosit vremea să te confrunți cu trecutul și să faci curățenie. Lucrul acesta te trage înapoi și până nu-l rezolvi, nu poți înainta spre destinul tău. Scoate-l din viața ta și nu privi înapoi. Uneori, minunea din viața ta, adică Isaac, poate conviețui pentru o vreme cu greșeala ta, Ismael, sub același acoperiș. Lucrurile pot fi foarte bune într-un domeniu din viața ta, dar totuși foarte rele în altul. Dar vine o vreme când Hristos spune, datorită planurilor pe care le am pentru tine, trebuie să scoți cu tare lucru din viața ta. Și lucrul acesta nu e simplu. E dureros să renunți la ceea ce trupul tău dorește sau prețuiește. Însă ai numai două opțiuni. Să fii condus de emoții și să ratezi planul lui Dumnezeu pentru tine, sau să spui, indiferent cât de mult îmi place această persoană sau acest lucru, îl iubesc pe Domnul mai mult. Când ești dispus să lași în urmă acel ceva la care ții, pentru că îl iubești mai mult pe Dumnezeu, acest lucru se numește o jertfă de laudă. Evrei, capitolul 13, versetul 15. Și când îl oferi lui Dumnezeu, ajungi să experimentezi un nou nivel al binecuvântării. Oare îți vorbește cumva Dumnezeu astăzi despre ceva similar din viața ta? Dacă da, renunță la el. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 24. Pentru ce nu păzește cel atotputernic vremurile de judecată și de ce nu văd cei ce-l cunosc zilele lui de pedeapsă? Sunt unii care mută hotarele, fură turmele și le pasc, iau măgarul orfanului, iau zălog vaca văduvei. Îmbrâncesc din drum pe cei lipsiți, silesc pe toți nenorociții din țară să se ascundă. Și aceștia, ca măgarii sălbatici din pustie, ies dimineața la lucru să caute hrană și în pustie trebuie să caute pâinea pentru copiii lor. Taie nutrețul care a mai rămas pe câmp, culeg ciorchinele rămase pe urma culegătorilor în via celui nelegiuit. Îi apucă noaptea în umezeală, fără îmbrăcăminte, fără învelitoare împotriva frigului. Îi pătrunde ploaia munților și, neavând alt adăpost, se ghemuiesc lângă stânci. Aceia smulg pe orfan de la țâță, iau zălog tot ce are săracul. Și săracii umblă goi de tot, fără îmbrăcăminte, strâng znopii și sflămânzi. În grădinile nelegiuitului ei fac unt de lemn, calcă teascul și le este sete. În cetăți se aud vaietele celor ce mor, sufletul celor răniți strigă. Și Dumnezeu nu ia seama la aceste mișelii. Alții sunt vrăjmași ai luminii, nu cunosc căile ei, nu umblă pe cărările ei. Ucigașul se scoală în revărsatul zorilor, ucide pe cel sărac și lipsit și noaptea fură. Ochiul preacurvarului pândește amurgul. Nimeni nu mă va vedea, zice el, și își pune o măhramă pe față. Noaptea sparg casele, ziua stau închiși, se tem de lumină. Pentru ei dimineața este umbra morții și când o văd simt toate spaimele morții. Dar nelegiuitul alunecă ușor pe fața apelor, pe pământ n-are decât o parte blestemată și niciodată n-apucă pe drumul celor vii. Cum sorb seceta și căldura apele zăpezii, așa înghite locuința morților pe cei ce păcătuiesc. Pântecele mamei îl uită, viermii se ospătează cu el, nimeni nu-și mai aduce aminte de el. Nelegiuitul este sfărâmat ca un copac, el care pradă pe femeia stiarpă și fără copii, el care nu face niciun bine văduvei. Și totuși, Dumnezeu, prin puterea lui, lungește zilele celor sâlnici și iată-i în picioare când nu mai trăgeau nădejde de viață. El le dă liniște și încredere, are privirile îndreptate spre căile lor. S-au ridicat și într-o clipă nu mai sunt. Cad, mor ca toți oamenii, sunt tăiați ca spicele coapte. Nu este așa? Cine mă va dovedi de minciună? Cine mi va nimici cuvintele mele?

Ideea valorii este foarte relativă, căci fiecare o măsoară după interesul său.

ascultă. Se aude un glas, se aude o șoaptă ciudată și parcă în piept un talaz începe să bată. Ascultă, ori nu-l mai cunoști și totuși atât de aproape, în el e un freamă de oști, un murmur de ape. Ascultă, ce largi simfonii și parcă de mult înainte îți era cunoscut, nu-l mai știi, ia adu-ți aminte. Odată, când primul păcat te-a frânt sub întâia povară, atunci s-a vorbit răspicat, prima oară. Apoi, ți-amintești, undeva se vorbea de Iisus, de o salvare. Tu nu ți-ai dat seama, atunci era a doua chemare. De atunci, din zori când te scoli și noaptea când liniștea crește, prin oameni, prin visuri, prin boli, mereu îți vorbește și simți un fior. Dar degeaba, păcatul te cheamă, te cere. Ce a fost? Conștiința te întreabă. Nimic, o părere. Nimic? Să te ascunzi cu o minciună? Nimic? E un duh ce se joacă? E un foșne de frunze? O glumă? O vorbă de cloacă? Ascultă! Acel ce-ți vorbește prin visuri, prin bolta senină, e glasul ce-n veci poruncește să fie lumină. E glasul ce-a scos din cămară și firul de iarbă și pomul și leul și gâza ce zboară și omul. E glasul ce-n raiul pierdut, pe urmele șoaptei infame, striga către omul căzut, Adame. E glasul rostit cu amar, osânda ce-a fost să rămână. Țărână, întoarce-te dar din nou în țărână. E tunetul larg de pe Sinai, ce aduce din cer printre stele poruncile sfinte, dar vai cât de grele. E glasul de sute de ani, ce tot mai puternic străbate, ferice de voi cei sărmani, cu inimi curate. Căci Tatăl atât de mult v-a iubit, că a dat pe Fiul Său sub ocară, ca oricine crede în El să nu piară. Și toate acestea ce sunt? Un foșnet zadarnic de toamnă? Chemarea Părintelui Sfânt nimica nu înseamnă? Ascultă, cu același ecou, acel ce-ți dă viață și pâine, din nou îți vorbește, din nou, acum, dar mâine. Ascultă-l, el vine curând să cheme pe nume pe ei săi. Tu cum vei privi tremurând albastrele căi? Ascultă, căci vremea s-a dus și nu-ți mai rămâne prea multă. Tu vino acum la Iisus și ascultă.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

0: Un miracol pe zi.
1: Iată o rugăciune frumoasă cu care să îți începi ziua. Este o rugăciune primită de la unul din cititorii devoționalului nostru. Te invit să o citești și să te rogi împreună cu mine. Tatăl nostru care ești în ceruri, iată-mă aici, la începutul unei zile noi. Îți dăruiesc ție această zi. Tu ești tăria mea, viața mea și lumina care mă călăuzește. Tu trăiești în mine, lumina care aduce liniște în fiecare situație și care vindecă fiecare rană. În această zi, voi lăsa să se vadă faptul că viața, suflarea și mișcarea au loc numai datorită ție. Toate planurile, dorințele și speranțele mele sunt bazate pe tine, pentru că știu că, prin tine, toate lucrurile sunt desăvârșite. Mă rog ca tu să mă folosești așa cum vrei tu, să pot contribui la desăvârșirea lucrării tale minunate, spre gloria ta. Simt chiar acum prezența ta lângă mine și știu că prin Duhul tău cel Sfânt voi străluci azi prin iubire, putere și bucurie. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Dacă această rugăciune te-a ajutat, poți să o tipărești, pune undeva la vedere și rostește-o și tu în dreptul tău la începutul unei zile. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

În iubire totul se schimbă, toate devin însemnate, dintr-un nimic se naște un colos, spunea Tudor Arghezi. Fascinantă puterea pe care o dezvoltă pe multe planuri iubirea. Nu există obstacol peste care nu poate trece. Până și moartea cuiva drag nu poate anula, ba dimpotrivă, ea se accentuează ajutându-se de amintiri. Lucruri de care omul nu se crede în stare devin posibile atunci când iubește. Ceva profund se modifică în lăuntrul ființei noastre, ceva ce nu putem defini, dar a cărui efecte se văd în tot ce facem. Un singur lucru poate împotmoli cea mai puternică iubire, ignoranța. Nu ura, care e forma ei extremă, ci faptul că ignorăm cu bună știință pe cineva din diverse motive. Faptul acesta doare enorm, chiar dacă durerea aceasta nu e întotdeauna exteriorizată. Dar, dintre toți, Dumnezeu pare a fi cel mai ignorat din istorie. Majoritatea oamenilor îi întorc spatele, deși El nu contenește să-i copleșească prin iubire. De ce n-am face noi diferența? De ce n-am învățat noi să iubim așa cum se cuvine? Dacă am reușit asta, atunci l-am iubit și pe semenul nostru, așa cum ne-am lăsat fascinați apoi de tot ce ne oferă providența divină.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

Psalmul 131, o cântare a treptelor, un psalm al lui David. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndelenicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit, ca un copil înțercat care stă lângă mamă sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțercat. Puneți nădejdea în Domnul, Israele, de acum și până în veac.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Să nu minți. Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba înșelătoare. Psalmul 120, versetul 2. Când creezi o impresie falsă în mod deliberat, Biblia spune că iubești minciuna și trăiești în minciună, cum scrie în Apocalipsa, capitolul 22, versetul 15. Poate sună dur, mai ales dacă tu nu ai dorit decât să faci un ban în plus, să scutești sentimentele cuiva sau să încerci să par mai bun. Nici o ființă umană nu ar fi stabilit un astfel de standard, ci numai Dumnezeu. Și El este serios în această privință. Cazul cel mai elocvent din Biblie? Anania și Safira. Când acest cuplu a încercat să creeze o falsă impresie despre dărnicia lor, au căzut morți la picioarele apostolilor. Prin urmare, niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, cum scrie în Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 13. Tu cât ai fi rezistat în acea biserică? Petru a zis, n-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu, scrie în versetul 4 din Fapte 5. E o perspectivă cu totul nouă, nu-i așa? Se spune că un om s-a dus la pescuit și nu a prins nimic. Așa că în drumul său spre casă s-a oprit la piață și a cumpărat 3 pești. Apoi a spus vânzătoarei, te rog, aruncă-mi peste teșghea ca atunci când ajung acasă să-i pot spune soției mele că eu i-am prins. Genial pescar, nu-i așa? Solomon spune, căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Am citit din Proverbele, capitolul 8, versetele 7 și 8. Una din cele mai rele minciuni este cea pe care ne-o spunem nouă și pe care ajungem să o credem. Și încă un gând. Cea mai mare problemă a unui mincinos e că nu mai poate crede pe nimeni, întrucât îți judece aproapele după cum îți trăiești viața. Așadar, dacă ai o problemă să spui adevărul, roagă-te, Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă și de limba înșelătoare. Amin? Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Îl las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

149 din 2026. Temperatura inimii sau rece, căldicel sau fierbinte. Pasaje biblice: Geneza 45 cu 23 la 28, Apocalipsa 3 cu 15 la 18 și Luca 24 cu 32. Meditații din cuvânt. Cezarea Reșița, 29 mai 2026. Temperatura inimii sau rece, căldicel sau fierbinte. Temperatura inimii este expresia pe care o vom folosi în continuare pentru a arăta starea spirituală a cuiva, care se poate situa undeva între rece, necredință, căldicel, adică indiferent, lipsit de pasiune, apatic, și fierbinte. Așa este creștinul care arde pentru Dumnezeu. Să observăm un exemplu din Vechiul Testament. În Geneza 45 cu 23 la 28, despre Iosif scrie că tatălui său i-a trimis 10 măgari încărcați cu ce era mai bun în Egipt și 10 măgărițe încărcate cu grâu, pâine și merinde, pentru ca să aibă pe drum. Apoi a dat drumul fraților săi care au plecat și le-a zis să nu vă certați pe drum. Ei au ieșit din Egipt și au ajuns în țara Canaanului la tatăl lor Iacov și au spus: Iosif tot mai trăiește și chiar el cârmuiește toată țara Egiptului. Dar inima lui Iacov a rămas rece, pentru că nu-i credea. Când i-au istorisit însă tot ce le spusese Iosif și a văzut carele pe care le trimisese Iosif ca să-l ducă, duhul tatălui lor Iacov s-a înviorat și Israel a zis: destul, fiul meu Iosif tot mai trăiește, vreau să mă duc să-l văd înainte de moarte. În Geneza 45 cu 26, atunci când frații lui Iosif au ajuns în Canaan la Iacov și i-au spus: Iosif tot mai trăiește și chiar el cârmuiește toată țara Egiptului, reacția lui a fost una rece. În continuarea versetului scrie clar: inima lui Iacov a rămas rece, pentru că nu-i credea. Dar pentru ca atitudinea interioară a lui Iacov să se schimbe în bine și duhul lui să se învioreze, a fost nevoie de dovezi suplimentare care să-l aprindă din punct de vedere spiritual și să-l facă să creadă că este adevărat ce îi se spune. Dar, din punct de vedere spiritual, eu cum sunt? Sunt rece și nu cred tot cuvântul lui Dumnezeu? Sunt căldicel, exact cum era un om din Laodiceea, a se vedea Apocalipsa 3 cu 15 la 18? Sau ard pentru Dumnezeu, după ce Domnul Iisus îmi vorbește, a se vedea Luca 24 cu 32? Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a-mi face o evaluare corectă a temperaturii inimii mele și ajută-mă să ard din nou pentru tine. Amin.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

0: Ideea valorii este foarte relativă, căci fiecare o măsoară după interesul său.
1: Doamne, fie, stea ce-n noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Iată o rugăciune frumoasă cu care să îți începi ziua. Este o rugăciune primită de la unul din cititorii devoționalului nostru. Te invit să o citești și să te rogi împreună cu mine. Tatăl nostru care ești în ceruri, iată-mă aici, la începutul unei zile noi. Îți dăruiesc ție această zi. Tu ești tăria mea, viața mea și lumina care mă călăuzește. Tu trăiești în mine, lumina care aduce liniște în fiecare situație și care vindecă fiecare rană. În această zi, voi lăsa să se vadă faptul că viața, suflarea și mișcarea au loc numai datorită ție. Toate planurile, dorințele și speranțele mele sunt bazate pe tine, pentru că știu că, prin tine, toate lucrurile sunt desăvârșite. Mă rog ca tu să mă folosești așa cum vrei tu, să pot contribui la desăvârșirea lucrării tale minunate, spre gloria ta. Simt chiar acum prezența ta lângă mine și știu că prin Duhul tău cel Sfânt voi străluci azi prin iubire, putere și bucurie. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Dacă această rugăciune te-a ajutat, poți să o tipărești, pune-o undeva la vedere și rostește-o și tu în dreptul tău la începutul unei zile. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

În iubire totul se schimbă, toate devin însemnate, dintr-un nimic se naște un colos, spunea Tudor Arghezi. Fascinantă puterea pe care o dezvoltă pe multe planuri iubirea. Nu există obstacol peste care nu poate trece. Până și moartea cuiva drag nu poate anula, ba dimpotrivă, ea se accentuează ajutându-se de amintiri. Lucruri de care omul nu se crede în stare devin posibile atunci când iubește. Ceva profund se modifică în lăuntrul ființei noastre, ceva ce nu putem defini, dar a cărui efecte se văd în tot ce facem. Un singur lucru poate împotmoli cea mai puternică iubire, ignoranța. Nu ura, care e forma ei extremă, ci faptul că ignorăm cu bună știință pe cineva din diverse motive. Faptul acesta doare enorm, chiar dacă durerea aceasta nu e întotdeauna exteriorizată. Dar, dintre toți, Dumnezeu pare a fi cel mai ignorat din istorie. Majoritatea oamenilor îi întorc spatele, deși El nu contenește să-i copleșească prin iubire. De ce n-am face noi diferența? De ce n-am învățat noi să iubim așa cum se cuvine? Dacă am reușit asta, atunci l-am iubit și pe semenul nostru, așa cum ne-am lăsat fascinați apoi de tot ce ne oferă providența divină.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

Psalmul 131, o cântare a treptelor, un psalm al lui David. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndelenicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit, ca un copil înțercat care stă lângă mamă sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțercat. Puneți nădejdea în Domnul, Israele, de acum și până în veac.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Să nu minți. Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba înșelătoare. Psalmul 120, versetul 2. Când creezi o impresie falsă în mod deliberat, Biblia spune că iubești minciuna și trăiești în minciună, cum scrie în Apocalipsa, capitolul 22, versetul 15. Poate sună dur, mai ales dacă tu nu ai dorit decât să faci un ban în plus, să scutești sentimentele cuiva sau să încerci să par mai bun. Nici o ființă umană nu ar fi stabilit un astfel de standard, ci numai Dumnezeu. Și El este serios în această privință. Cazul cel mai elocvent din Biblie? Anania și Safira. Când acest cuplu a încercat să creeze o falsă impresie despre dărnicia lor, au căzut morți la picioarele apostolilor. Prin urmare, niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, cum scrie în Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 13. Tu cât ai fi rezistat în acea biserică? Petru a zis, n-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu, scrie în versetul 4 din Fapte 5. E o perspectivă cu totul nouă, nu-i așa? Se spune că un om s-a dus la pescuit și nu a prins nimic. Așa că în drumul său spre casă s-a oprit la piață și a cumpărat 3 pești. Apoi a spus vânzătoarei, te rog, aruncă-mi peste teșghea ca atunci când ajung acasă să-i pot spune soției mele că eu i-am prins. Genial pescar, nu-i așa? Solomon spune, căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Am citit din Proverbele, capitolul 8, versetele 7 și 8. Una din cele mai rele minciuni este cea pe care ne-o spunem nouă și pe care ajungem să o credem. Și încă un gând. Cea mai mare problemă a unui mincinos e că nu mai poate crede pe nimeni, întrucât îți judece aproapele după cum îți trăiești viața. Așadar, dacă ai o problemă să spui adevărul, roagă-te, Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă și de limba înșelătoare. Amin? Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

ești prezent, că eu sunt să vorbești. Eu nu te las, eu sunt cu tine.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

149 din 2026. Temperatura inimii sau rece, căldicel sau fierbinte. Pasaje biblice: Geneza 45 cu 23 la 28, Apocalipsa 3 cu 15 la 18 și Luca 24 cu 32. Meditații din cuvânt. Cezarea Reșița, 29 mai 2026. Temperatura inimii sau rece, căldicel sau fierbinte. Temperatura inimii este expresia pe care o vom folosi în continuare pentru a arăta starea spirituală a cuiva, care se poate situa undeva între rece, necredință, căldicel, adică indiferent, lipsit de pasiune, apatic, și fierbinte. Așa este creștinul care arde pentru Dumnezeu. Să observăm un exemplu din Vechiul Testament. În Geneza 45 cu 23 la 28, despre Iosif scrie că tatălui său i-a trimis 10 măgari încărcați cu ce era mai bun în Egipt și 10 măgărițe încărcate cu grâu, pâine și merinde, pentru ca să aibă pe drum. Apoi a dat drumul fraților săi care au plecat și le-a zis să nu vă certați pe drum. Ei au ieșit din Egipt și au ajuns în țara Canaanului la tatăl lor Iacov și au spus: Iosif tot mai trăiește și chiar el cârmuiește toată țara Egiptului. Dar inima lui Iacov a rămas rece, pentru că nu-i credea. Când i-au istorisit însă tot ce le spusese Iosif și a văzut carele pe care le trimisese Iosif ca să-l ducă, duhul tatălui lor Iacov s-a înviorat și Israel a zis: destul, fiul meu Iosif tot mai trăiește, vreau să mă duc să-l văd înainte de moarte. În Geneza 45 cu 26, atunci când frații lui Iosif au ajuns în Canaan la Iacov și i-au spus: Iosif tot mai trăiește și chiar el cârmuiește toată țara Egiptului, reacția lui a fost una rece. În continuarea versetului scrie clar: inima lui Iacov a rămas rece, pentru că nu-i credea. Dar pentru ca atitudinea interioară a lui Iacov să se schimbe în bine și duhul lui să se învioreze, a fost nevoie de dovezi suplimentare care să-l aprindă din punct de vedere spiritual și să-l facă să creadă că este adevărat ce îi se spune. Dar, din punct de vedere spiritual, eu cum sunt? Sunt rece și nu cred tot cuvântul lui Dumnezeu? Sunt căldicel, exact cum era un om din Laodiceea, a se vedea Apocalipsa 3 cu 15 la 18? Sau ard pentru Dumnezeu, după ce Domnul Iisus îmi vorbește, a se vedea Luca 24 cu 32? Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul de a-mi face o evaluare corectă a temperaturii inimii mele și ajută-mă să ard din nou pentru tine. Amin.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

rămâne acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai

0: Un miracol pe zi.
1: Iată o rugăciune frumoasă cu care să îți începi ziua. Este o rugăciune primită de la unul din cititorii devoționalului nostru. Te invit să o citești și să te rogi împreună cu mine. Tatăl nostru care ești în ceruri, iată-mă aici, la începutul unei zile noi. Îți dăruiesc ție această zi. Tu ești tăria mea, viața mea și lumina care mă călăuzește. Tu trăiești în mine, lumina care aduce liniște în fiecare situație și care vindecă fiecare rană. În această zi, voi lăsa să se vadă faptul că viața, suflarea și mișcarea au loc numai datorită ție. Toate planurile, dorințele și speranțele mele sunt bazate pe tine, pentru că știu că, prin tine, toate lucrurile sunt desăvârșite. Mă rog ca tu să mă folosești așa cum vrei tu, să pot contribui la desăvârșirea lucrării tale minunate, spre gloria ta. Simt chiar acum prezența ta lângă mine și știu că prin Duhul tău cel Sfânt voi străluci azi prin iubire, putere și bucurie. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Dacă această rugăciune te-a ajutat, poți să o tipărești, pune undeva la vedere și rostește-o și tu în dreptul tău la începutul unei zile. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

În iubire totul se schimbă, toate devin însemnate, dintr-un nimic se naște un colos, spunea Tudor Arghezi. Fascinantă puterea pe care o dezvoltă pe multe planuri iubirea. Nu există obstacol peste care nu poate trece. Până și moartea cuiva drag nu poate anula, ba dimpotrivă, ea se accentuează ajutându-se de amintiri. Lucruri de care omul nu se crede în stare devin posibile atunci când iubește. Ceva profund se modifică în lăuntrul ființei noastre, ceva ce nu putem defini, dar a cărui efecte se văd în tot ce facem. Un singur lucru poate împotmoli cea mai puternică iubire, ignoranța. Nu ura, care e forma ei extremă, ci faptul că ignorăm cu bună știință pe cineva din diverse motive. Faptul acesta doare enorm, chiar dacă durerea aceasta nu e întotdeauna exteriorizată. Dar, dintre toți, Dumnezeu pare a fi cel mai ignorat din istorie. Majoritatea oamenilor îi întorc spatele, deși El nu contenește să-i copleșească prin iubire. De ce n-am face noi diferența? De ce n-am învățat noi să iubim așa cum se cuvine? Dacă am reușit asta, atunci l-am iubit și pe semenul nostru, așa cum ne-am lăsat fascinați apoi de tot ce ne oferă providența divină.

aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

Psalmul 131, o cântare a treptelor, un psalm al lui David. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndelenicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit, ca un copil înțercat care stă lângă mamă sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțercat. Puneți nădejdea în Domnul, Israele, de acum și până în veac.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah. Să aveți o zi plină de pace.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Să nu minți. Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba înșelătoare. Psalmul 120, versetul 2. Când creezi o impresie falsă în mod deliberat, Biblia spune că iubești minciuna și trăiești în minciună, cum scrie în Apocalipsa, capitolul 22, versetul 15. Poate sună dur, mai ales dacă tu nu ai dorit decât să faci un ban în plus, să scutești sentimentele cuiva sau să încerci să par mai bun. Nici o ființă umană nu ar fi stabilit un astfel de standard, ci numai Dumnezeu. Și El este serios în această privință. Cazul cel mai elocvent din Biblie? Anania și Safira. Când acest cuplu a încercat să creeze o falsă impresie despre dărnicia lor, au căzut morți la picioarele apostolilor. Prin urmare, niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, cum scrie Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 13. Tu cât ai fi rezistat în acea biserică? Petru a zis, n-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu, scrie în versetul 4 din Fapte 5. E o perspectivă cu totul nouă, nu-i așa? Se spune că un om s-a dus la pescuit și nu a prins nimic. Așa că în drumul său spre casă s-a oprit la piață și a cumpărat 3 pești. Apoi a spus vânzătoarei, te rog, aruncă-mi peste teșghea ca atunci când ajung acasă să-i pot spune soției mele că eu i-am prins. Genial pescar, nu-i așa? Solomon spune, căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Am citit din Proverbele, capitolul 8, versetele 7 și 8. Una din cele mai rele minciuni este cea pe care ne-o spunem nouă și pe care ajungem să o credem. Și încă un gând. Cea mai mare problemă a unui mincinos e că nu mai poate crede pe nimeni, întrucât îți judece aproapele după cum îți trăiești viața. Așadar, dacă ai o problemă să spui adevărul, roagă-te, Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă și de limba înșelătoare. Amin?
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 24. Pentru ce nu păzește cel atotputernic vremurile de judecată și de ce nu văd cei ce-l cunosc zilele lui de pedeapsă? Sunt unii care mută hotarele, fură turmele și le pasc, iau măgarul orfanului, iau zălog vaca văduvei, îmbrâncesc din drum pe cei lipsiți, silesc pe toți nenorociții din țară să se ascundă. Și aceștia, ca măgarii sălbatici din pustie, ies dimineața la lucru să caute hrană și în pustie trebuie să caute pâinea pentru copiii lor. Taie nutrețul care a mai rămas pe câmp, culeg ciorchinele rămase pe urma culegătorilor în via celui nelegiuit. Îi apucă noaptea în umezeală, fără îmbrăcăminte, fără învelitoare împotriva frigului. Îi pătrunde ploaia munților și, neavând alt adăpost, se ghemuiesc lângă stânci. Aceia smulg pe orfan de la țâță, iau zălog tot ce are săracul. Și săracii umblă goi de tot, fără îmbrăcăminte, strâng znopii și sflămânzi. În grădinile nelegiuitului ei fac unt de lemn, calcă teascul și le este sete. În cetăți se aud vaietele celor ce mor, sufletul celor răniți strigă. Și Dumnezeu nu ia seama la aceste mișelii. Alții sunt vrăjmași ai luminii, nu cunosc căile ei, nu umblă pe cărările ei. Ucigașul se scoală în revărsatul zorilor, ucide pe cel sărac și lipsit și noaptea fură. Ochiul preacurvarului pândește amurgul. Nimeni nu mă va vedea, zice el, și își pune o măhramă pe față. Noaptea sparg casele, ziua stau închiși, se tem de lumină. Pentru ei dimineața este umbra morții și când o văd simt toate spaimele morții. Dar nelegiuitul alunecă ușor pe fața apelor, pe pământ n-are decât o parte blestemată și niciodată n-apucă pe drumul celor vii. Cum sorb seceta și căldura apele zăpezii, așa înghite locuința morților pe cei ce păcătuiesc. Pântecele mamei îl uită, viermii se ospătează cu el, nimeni nu-și mai aduce aminte de el. Nelegiuitul este sfărâmat ca un copac, el care pradă pe femeia stiarpă și fără copii, el care nu face niciun bine văduvei. Și totuși, Dumnezeu, prin puterea lui, lungește zilele celor sâlnici și iată-i în picioare când nu mai trăgeau nădejde de viață. El le dă liniște și încredere, are privirile îndreptate spre căile lor. S-au ridicat și într-o clipă nu mai sunt. Cad, mor ca toți oamenii, sunt tăiați ca spicele coapte. Nu este așa? Cine mă va dovedi de minciună? Cine mi va nimici cuvintele mele?

te cheamă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Deschide inima, e poate ultima ta șansă. Nu-l refuza.

149 din 2026. Temperatura inimii, sau rece, căldicel sau fierbinte. Pasaje biblice: Geneza 45 cu 23 la 28, Apocalipsa 3 cu 15 la 18 și Luca 24 cu 32. Meditații din cuvânt: Cezarea Reșița, 29 mai 2026.

temperatura inimii sau rece, căldicel sau fierbinte. Temperatura inimii este expresia pe care o vom folosi în continuare pentru a arăta starea spirituală a cuiva, care se poate situa undeva între rece, necredință, căldicel, adică indiferent, lipsit de pasiune, apatic, și fierbinte. Așa este creștinul care arde pentru Dumnezeu. Să observăm un exemplu din Vechiul Testament. În Geneza 45 cu 23 la 28, despre Iosif scrie că tatălui său i-a trimis 10 măgari încărcați cu ce era mai bun în Egipt și 10 măgărițe încărcate cu grâu, pâine și merinde, pentru ca să aibă pe drum. Apoi a dat drumul fraților săi care au plecat și le-a zis să nu vă certați pe drum. Ei au ieșit din Egipt și au ajuns în țara Canaanului la tatăl lor Iacov și au spus: Iosif tot mai trăiește și chiar el cârmuiește toată țara Egiptului. Dar inima lui Iacov a rămas rece, pentru că nu-i credea. Când i-au istorisit însă tot ce le spusese Iosif și a văzut carele pe care le trimisese Iosif ca să-l ducă, duhul tatălui lor Iacov s-a înviorat și Israel a zis: destul, fiul meu Iosif tot mai trăiește, vreau să mă duc să-l văd înainte de moarte. În Geneza 45 cu 26, atunci când frații lui Iosif au ajuns în Canaan la Iacov și i-au spus: Iosif tot mai trăiește și chiar el cârmuiește toată țara Egiptului, reacția lui a fost una rece. În continuarea versetului scrie clar: inima lui Iacov a rămas rece, pentru că nu-i credea. Dar pentru ca atitudinea interioară a lui Iacov să se schimbe în bine și duhul lui să se învioreze, a fost nevoie de dovezi suplimentare care să-l aprindă din punct de vedere spiritual și să-l facă să creadă că este adevărat ce îi se spune. Dar, din punct de vedere spiritual, eu cum sunt? Sunt rece și nu cred tot cuvântul lui Dumnezeu? Sunt căldicel, exact cum era un om din Laodiceea, a se vedea Apocalipsa 3 cu 15 la 18? Sau ard pentru Dumnezeu, după ce Domnul Iisus îmi vorbește, a se vedea Luca 24 cu 32? Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a-mi face o evaluare corectă a temperaturii inimii mele și ajută-mă să ard din nou pentru Tine. Amin.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Iată o rugăciune frumoasă cu care să îți începi ziua. Este o rugăciune primită de la unul din cititorii devoționalului nostru. Te invit să o citești și să te rogi împreună cu mine. Tatăl nostru care ești în ceruri, iată-mă aici, la începutul unei zile noi. Îți dăruiesc ție această zi. Tu ești tăria mea, viața mea și lumina care mă călăuzește. Tu trăiești în mine, lumina care aduce liniște în fiecare situație și care vindecă fiecare rană. În această zi, voi lăsa să se vadă faptul că viața, suflarea și mișcarea au loc numai datorită ție. Toate planurile, dorințele și speranțele mele sunt bazate pe tine, pentru că știu că, prin tine, toate lucrurile sunt desăvârșite. Mă rog ca tu să mă folosești așa cum vrei tu, să pot contribui la desăvârșirea lucrării tale minunate, spre gloria ta. Simt chiar acum prezența ta lângă mine și știu că prin Duhul tău cel Sfânt voi străluci azi prin iubire, putere și bucurie. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Dacă această rugăciune te-a ajutat, poți să o tipărești, pune undeva la vedere și rostește-o și tu în dreptul tău la începutul unei zile. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunz gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă. Și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-Te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte, lumina din prejurul meu, iată că nici iar întunericul nu este întunecos pentru Tine, și noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui, pentru că nu am primit un duh al robiei ca să ne fie frică, ci am primit un duh al libertății care ne face să strigăm Abba, adică Tatăl.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Psalmul 131, o cântare a treptelor, un psalm al lui David. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndelenicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit, ca un copil înțercat care stă lângă mamă sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțercat. Puneți nădejdea în Domnul, Israele, de acum și până în veac.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Să nu minți. Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba înșelătoare. Psalmul 120, versetul 2. Când creezi o impresie falsă în mod deliberat, Biblia spune că iubești minciuna și trăiești în minciună, cum scrie în Apocalipsa, capitolul 22, versetul 15. Poate sună dur, mai ales dacă tu nu ai dorit decât să faci un ban în plus, să scutești sentimentele cuiva sau să încerci să par mai bun. Nici o ființă umană nu ar fi stabilit un astfel de standard, ci numai Dumnezeu. Și El este serios în această privință. Cazul cel mai elocvent din Biblie? Anania și Safira. Când acest cuplu a încercat să creeze o falsă impresie despre dărnicia lor, au căzut morți la picioarele apostolilor. Prin urmare, niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, cum scrie în Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 13. Tu cât ai fi rezistat în acea biserică? Petru a zis, n-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu, scrie în versetul 4 din Fapte 5. E o perspectivă cu totul nouă, nu-i așa? Se spune că un om s-a dus la pescuit și nu a prins nimic. Așa că în drumul său spre casă s-a oprit la piață și a cumpărat 3 pești. Apoi a spus vânzătoarei, te rog, aruncă-mi peste teșghea ca atunci când ajung acasă să-i pot spune soției mele că eu i-am prins. Genial pescar, nu-i așa? Solomon spune, căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Am citit din Proverbele, capitolul 8, versetele 7 și 8. Una din cele mai rele minciuni este cea pe care ne-o spunem nouă și pe care ajungem să o credem. Și încă un gând. Cea mai mare problemă a unui mincinos e că nu mai poate crede pe nimeni, întrucât îți judece aproapele după cum îți trăiești viața. Așadar, dacă ai o problemă să spui adevărul, roagă-te, Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă și de limba înșelătoare. Amin? Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

149 din 2026. Temperatura inimii sau rece, căldicel sau fierbinte. Pasaje biblice: Geneza 45 cu 23 la 28, Apocalipsa 3 cu 15 la 18 și Luca 24 cu 32. Meditații din cuvânt. Cezarea Reșița, 29 mai 2026. Temperatura inimii sau rece, căldicel sau fierbinte. Temperatura inimii este expresia pe care o vom folosi în continuare pentru a arăta starea spirituală a cuiva, care se poate situa undeva între rece, necredință, căldicel, adică indiferent, lipsit de pasiune, apatic, și fierbinte. Așa este creștinul care arde pentru Dumnezeu. Să observăm un exemplu din Vechiul Testament. În Geneza 45 cu 23 la 28, despre Iosif scrie că tatălui său i-a trimis 10 măgari încărcați cu ce era mai bun în Egipt și 10 măgărițe încărcate cu grâu, pâine și merinde, pentru ca să aibă pe drum. Apoi a dat drumul fraților săi care au plecat și le-a zis să nu vă certați pe drum. Ei au ieșit din Egipt și au ajuns în țara Canaanului la tatăl lor Iacov și au spus: Iosif tot mai trăiește și chiar el cârmuiește toată țara Egiptului. Dar inima lui Iacov a rămas rece, pentru că nu-i credea. Când i-au istorisit însă tot ce le spusese Iosif și a văzut carele pe care le trimisese Iosif ca să-l ducă, duhul tatălui lor Iacov s-a înviorat și Israel a zis: destul, fiul meu Iosif tot mai trăiește. Vreau să mă duc să-l văd înainte de moarte. În Geneza 45 cu 26, atunci când frații lui Iosif au ajuns în Canaan la Iacov și i-au spus: Iosif tot mai trăiește și chiar el cârmuiește toată țara Egiptului, reacția lui a fost una rece. În continuarea versetului scrie clar: inima lui Iacov a rămas rece, pentru că nu-i credea. Dar pentru ca atitudinea interioară a lui Iacov să se schimbe în bine și duhul lui să se învioreze, a fost nevoie de dovezi suplimentare care să-l aprindă din punct de vedere spiritual și să-l facă să creadă că este adevărat ce îi se spune. Dar, din punct de vedere spiritual, eu cum sunt? Sunt rece și nu cred tot cuvântul lui Dumnezeu? Sunt căldicel, exact cum era un om din Laodiceea, a se vedea Apocalipsa 3 cu 15 la 18? Sau ard pentru Dumnezeu, după ce Domnul Iisus îmi vorbește, a se vedea Luca 24 cu 32? Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a-mi face o evaluare corectă a temperaturii inimii mele și ajută-mă să ard din nou pentru tine. Amin.

Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.